0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Rizna muzika.
0: Mi smo Best FM.